0: جرا لوما کردش چاره نیو. تریاکیه بیاو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یاو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کررا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.